0: Wer Ra sagt, muss auch B sagen.
1: Intichabat Lebanon 2009. Sabah Zairan Umsawi.
2: ليك يابا انا مين عم بتصوت؟ لا لا شو بدك فيه شو بدك فيه؟ تعال صوتنا صوتنا وانت ابن الطايفه بعدين 100 دولار ما بتضرك حلوين خوف 100 دولار وصوت